iqtisodning dunyoviylashishini kuchlik ilgari surdi. Bu nuqtani yer sharining janubidagi davlatlar teximi chonqur his qildi. Bu yil 5-chi oyning 1-chi kunidan boshlab Jungo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslik tadbirini umumiylik yo'lga qo'ydi. 5-6 ayda Afrikadan import qilish summasi 193 milliard 800 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 23.5% oshdi. Angliya haftalik jurnalining yaqinda Zimbabwe'ning Lanmei kasbini misolga olib xabar qilishicha, Jungo istimol bozorining ehtiyojini uzluksiz urg'utishiga agishib, Afrikaning yangi yezgilik mahsulotlari eksportida teximi zo'r eshish bo'shligiga erishishidan umid bor ekan. Ko'plagan xalqaro apparatlar Jungo darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozorining hayotiy kuchini sijil urg'utib, dunyo savdosining eshishiga kuchlik quvvat qo'shdi dedi. Darajadan tashqari sotib olguvchi qo'shilgan Дәрежеден ташқыры сатқычы болған Джунго, дүния зауыты болушыны халаплы қалмастын, дүния базары болушыны техімі халайды. Джунгоның тәрәқиятты дүнияға зәрбі болмастын, бәлкі пұрсәт еліп келді. Қысыш болмастын, бәлкі күвет қошты. Джунго білән дүния техімі зыч алда қош yönілішілік атланғанда, ғарыпның әрқылы сәпсәтілері өзлікедін бечіт болды. Кишилер Джунго пурустини техими чоңқур түшүнүп жетти. Европа ташкы мунасабат комитетинин мудири Марик Леонард көрсөткөндөк, кишилер Джунгонун учкандык еңилинип аткан техника натыйжалары ва Джунгонун истимал буюмдары менен багаан сыры көп учурашмакта. Кишилерни маселени хакыйкый хал кылыш лайыясы менен таминлеген һәм техими көп гүлүнүш пурусту яраткан дөлөтлөр ала кіші көңіліні ұфталайды.

0: kerak deb ta'kidladi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi o'ttirg'i qo'yilishi bilanla 160 yaqin davlat va xalqaro tashkilotning qo'llashi ovoz qo'shishiga erishdi. Dunyoviy idora qilish do'stlik guruhi Nyu-York, Janva, Venadan iborat 3 joyda orqa-orqadan qurilib, 60dan ortiq davlat bas-basti qatnashdi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi Jungo loyihasidan xalqaro amaliyotga aylanib, kun sayin qudratlik hayotiy kuchini namoyon qildi. Mas'uliyatni dodil zimmasiga ilib, dunyoviy idora qilishni isloq qilish va mukammallashtirishda Jungo tashabbus qilguchi, texmi muhimi harakat tarafdori bo'ldi. Jungo dunyoviy idora qilish tashabbusi hukm hujjati. Texmi odil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilish. Jungo'ning ideyasi, tashabbusi va harakati nomliq oqtoshli kitoblarni orqa-orqadan e'lon qilib, Jungo'ning dunyoviy idora qilish to'g'risidagi nishon yo'nalishi va amaliy harakatini sistemalik sharhilab, texmi keng xalqaro o'rtoq tonishni mujassamladi. O'rmon qoidasining xalqaro qonunchilikka eg'ir zarba berishi oldida Jungo haqiqiy ko'ptarafchilikni boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Tinchlik va Taraqqiyot Fondi ta'sis qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhim qaralmalarini kuchli qo'llashdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 29 turlik tinchlik saqlash harakatiga qatnashishgacha Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nopozi va o'rnini qat'iy qo'g'dab, boshdan oxir adillik va haqqoniyat tarafda turdi. Dunyoviy idora qilishdiki janub bilan shimolning tangpungsizligi oldida Jungo texmi tangpung bo'lgan dunyoviy taraqqiyot andizisini qayta barpo qilishni ilgari surdi. Kesak oltin davlatlarining tarixiy xarakterlik a'zo ko'paytishini ilgari surish, Shanghay hamkorlik tashkilotining taraqqiy qilib zo'rayishidan Afrika ellari ittifoqining 20 davlat guruhiga kirishini qo'llashgacha, ondan Osiyo ul aslaha selinma bankisi, Yipak yo'li fondi, Yangi taraqqiyot bankisi qatorliq yangi supulani qurishgacha, Jungo yer sharining janubidagi davlatlarning vakillik xarakteri va so'z qilish huquqini uzluksiz o'stirdi. Jungo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslikni umumiylik yo'lga qo'ydi. 9 xalqaro apparat, 50 nechi davlat bilan dunyo namratlikni azaytish va taraqqiy qildirish hamroliq ittifoqini birlikda tashabbus qilib qurdi. Jungo yer shari namratlikni azaytishni idora qilish sistemasini mukammallashtirishni sijil ilgari surib, taraqqiyot natijalaridan butun insoniyatni manfaatlantirdi. Yaqinqi yillardan buyon sun'iy aql, chuqur dengiz, qutb qatorliq yangi sohalarda idora qilish kamchil bo'lishga qarta, Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda idora qilish qoidasini uzluksiz mukammallashtirdi. Jungo yer shari sun'iy aqlni tuzash tashabbusini o'ttirg'i qo'yib, dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini tashabbus qilib qurdi. Jungo har qaysi davlatlar bilan birlikda sun'iy aqlni dunyoviy idora qilishni ko'p taraflik tang idora qilish, echib etib tang bahramon bo'lishga yuzlandirishga turtki bo'ldi. 2035 yil davlat o'z oldiga to'pi qo'yish nishonini jakarlab, Kunming jalliqlarning ko'p xilligi fondini qurdi. Jungo yer shari klimati va ekologiyasini tuzashga faol qatnashdi. Xalqaro murassa mahkamasi qurishni tashabbus qildi. Ham bu yil 5 oyda tunji xalqaro dengiz ishlari talash tortishini muvaffaqiyatli bejirdi. Jungo talash tortishni hal qilish mexanizmida yangilik yaratib, xalqaro murassa sohasi mexanizmidagi bo'shliqni unumli to'ldirdi. Idiya olg'a ilgirlash yo'lini yoritdi. Hamkorlik go'zal kelgusini yoritdi. Тенжиндин Бишкеккече Жунго Шанхай Эмкарлык Тешкилатыны өз ичиге алган халкыра жамият белән бирликте көп тарапчылык байрыгыны давамлык эгиз көтөрүп, Жунго идара кылышы аркылык дүниявий идара кылышка кувват кошуп, инсаният тақдыр кысметте биле болган мәдәнилик юкселген парлак келгүсүнө бирликти ярытыды.
1: Станцамыз хабри. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитетті партия мәктіпі дөләтлік мәмуриет шөйәні 8-ші айның 29-ші күні 2026-ші йыллық күздік оқыш мәусімі оқыш башлаш мұрасымы өткізді. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитетті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы, Мәркізі партия мәктіпінің мудири, дөләтлік мәмуриет шөйәнінің мудири Сәйчі қатнашты һәм сөз қылды. О, мұнуланы тәкідләді. Си Цзиньпин яңа дәвр джунгучы социализм идеясын умумйүзлүк системалык үгүнүп, Си Цзиньпин партия курулушу идеясын чоңкур үгүнүп, ишкини тиклешдин хал кылгыч ахмиятын техими чоңкур өзлөштүрүп, ишкини когдашны катъи ишке ашырып, назария асасын пухталап, партия үлекче аттын чыныкышны күчөйтүп, мәсъулиятны ада кылыш иктидарын ашырып, тирешип миллетни гүлләндүрүш эгир вазифасын зиммиге ала алайдыган юқур сапалык кадрлардан болуш керек. Сайчи мондақтап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ызчыллаштыруш, нөвәтті вә бұндың кейінгі бір мәзгілдікі бүтін партияның бір мұхим сияси вәзіпісі. Партия мәктіпінің курсантлары әйнен өгініп, негізіні чын тұтып өгініп, әмілетке бағылап өгініп, давамлық етішіп өгініп, өгініш өніміні партияны башқұрыш, партияны идар қылыш мәсулиетіні ада қылыштыки әмілі әрекетіде гәуділендіріп, Партия Мәркізі Комитетінің тәдбір орынлаштырмаларыны техімі юқыр өлчәм, техімі әмілі тәдбірлі арқылық әмәлиләштіріші. Садық, пак, мәсуліетчән болышыны баш болып ішқа ашырып, тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызып вә әмілиеті көрістіп, халық үчін сияси нәтиже ярытшы. Әмілі ішләш арқылық сияси нәтиже ярытшы керек. Сәйчі мұндақтап көрсетті. Нөвәттіки вәзіет, Һәм вазифаларны тогры тонып ва эгиләп, идея ва хәрәкәтне партия мәркәзе комитетының тәдбир орынлаштырмалары асасында аңлык берлеккә келтүриш лазым. Дөньяда 100 елдымы көрүлүп бакмаган зур өзгөрүшнең тезлеше элеп калган фурсат ва хырыска тогры муамиле кылып, төт ишенчне чыңытып, зехнимизне мәркәзләштүрүп, өзимизнең ишене яхшы кылышыбыз керек. Нөвәттеки икътисади вазиятка тогры муамиле кылып, ишенчне чыңытып, көзлемене мукымлаштырып, тараккыят белән хәвефсезлекне бер туташ пиланлап, 15-нче бешлене яхшы башлаш, сияси иктидарны өстүрүп, стратегиялык тәфәккүр тургызып, умумият яңаны күчәйтеп, пухта күчлек тәдбирләр аркылы икътисад җәмгыятьнең юқыр сыйфатлык тараккыятыга төрткү булыш лазым. Сәйчи мунуланы тәэкидләде. Рәхбәри кадрларның партия мәктәбегә килешидеги мөһим салахият курсант. Рәхбәри кадрлар көңел куып, зиһинне мәркәзләштүрүп, партияның яңалык яратыш нәзәриясен мәркәзлек яхшы өгүнүп, партия вилик җәһәттән чыныкышны, өгүнүшнең бүткүл җәрыяныга сыңдырып, өгүнүш вазифасын юқыры сыйфатта тәмамлашы керек. Партия мәктәбе оқытышны көңел куып тәшкилләп, курсантларны башкарышны чыңытып, курсантларның хатырҗам өгүнүшигә яхшы шарайит яртып бериш лазым. Шитайфын оқыш башлаш мурасымыга катнашты.
0: Стансымыз хәбәре. Непалда 8-нче айның 26-нче көне латқ шәһәрлек икын апыт юз берип, Шизаңның Рыказы шәһәре, Джилун наясы, Джилун чигра егызыда егыр өлим итим болды. Алақы үзіліп қалды. Азыр апат күшірған ядролық районда алы қоймай іздәш, құтқызуш қызметі ішленмәкте. Дөләт йолы 216-нче линиясының ақырқы бір километрі жидді раваллаштырылмақта. Әр қайс тарапла апат күшірған ядролық районға қарап, бүтін күчі білен ілгірліді. Хәтәрдің құтқызуш ярдан беріш қызметі жидді тәртіплік ішленмәкте. Шизаңның Рыказы шәһәре Джилун наясыдә латқ шәһәрлек икын апыты йөз бергәндән кин җитди эшләргә тәкабул торышны башкаруш министрлыгы, дәүләтлек ут өчүрүш куткызуш идарәсе, ут өчүрүш куткызуш күчләренә район атлап ярдәм беришкә әвәтеп, ярлыкның куткызуш бер тарап кылыш хезмәтенә яхшы эшлешене бүтән күче белән коллады. 8-нче айның 29-нче көне кес саат 6 гече дәүләтнең университет